0: Nanook FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanook Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det som gick det massa av.
2: Sisamangonnar med Unip 25 är inte min märsor. Ullak och puttarlunni ullornaran isarinnarissisaaq. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimometeripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger så rausuppi. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliigutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarput
0: Nanoq FM

0: No motilessa me kile masahut.
1: Si sa mangonna me iuni pfametuvi ani te mi mersok. Ullaku putsarluni ullornerani serinnarissisaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimometeripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Sidste mange år med Ioni fra med tyve år nede i min mærsok. Ullag og butterlunde ullagene er nisse en narcissist. Ullukket kolding i luerne og nu er kulturmarlunde ikke i sengen til en rapport. Anora er vand nok i på 6 sekunder med mit tilbage af sådan noget sukker sus raktesag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med Joni 25 er det med mig så. Udlæg og putterlunde, udlåner han i sig en narsisar. Udlæg og kolding i luerne, udlæg og kuldlumarlunde, kjæsninger til en rapport. Anora avanna kippasik sekundtimometer i penge sutungan ud, sukkas hos raktasar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Ært.
1: Nano FM.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Sidste mange år når mig jo nip for mit tyve er nit det er mig mere så. Ullak og putterlunni ullonna anisagin narsissaak. Ullukut kolingiluanik unnua kullumallunnik jæsangatinne rakbog. Annora avanna kippasik sekundtimometeripinga sutunganut sukkasusakaktassaak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Reiser.
1: Ein, zwei, drei, vier.

0: I'm sexy and I know it.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Sidste mange år når mig jo nip for mit tyve er net det mig mere så. Ulla kubutterlunde ulla når han er i narcissist. Ulla kud kolding i luerne kun nu er kulla marlunde kia sanget i narkbok. Anu ga avan nakip på seks sekunder med mig til at binge så du kan ud sukke så så rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag er den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sammen med Abbe.
1: Nu er motilessa med Gitte Masaru.
2: Sisa mange måneder med Ioni 25 er nede i min mærsor. Ullak og puttsaklunni, ullonaran i sikker narsisak. Ullukut kolingiluani, unnu et kullumaklunni, kiesanga til nærakbog. Anora avanna kippa 6 sekundi momiter i penge, så du ganger ud, sukker susakaktesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år når mig ikke får med tyve af det er min mærsor. Ullak og butterlunde ullonne er nisse rinnarsisak. Ullok og kolingiluane kunne ikke kunne marle nikke af sengen til nakbok. Anora avan nakipasik se kun til momenter i penge så tunge anut sukker susser raktesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så arvet.
2: Sidste mange måneder med jævne 25 år, det er mig mere så. Udlæg og budtaklerne, udlænger han i sig en narsisak, udlæg og kolding i lønne, og nu er kuldlumaklerne, ikke jeg sænger til en rakbog. Anno har af en kippa 6 sekunder med mig til at binge, så du har nødt til at søge rakdessak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkort til Tissak. Sidste mange måneder med. Når du har gået 18.00 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
5: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 100 MHz.
1: Nu må Tilissa Megilli Masaru.
2: Sisa mangonna mi juni 25 ja 90 mi merso. Ullakku putsalluni ullonarani sekinnarississaak. Ullukkut kulingiluani kunnuakkullumarluni kiassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
3: Asatut VM 2026 Nanoq Media Kanariaqqutigaluit isiginnaakkit asattartut samanerarnerpaat pissaginarluinnartumik soqarnerpaasiini isertisiqattaarnerut viimmimilu pisussat Nanoq Media mit isiginnaaqataagit.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Sulifraffiriset intensimik på dig er tympitsa, som ikke er givet netop godt, om ikke vi så har ret til tilbage. Sulifraffiriset mig i sut, når nok medier på intensimik nedre over frivej. At der vil ret til sendt, ikke jo sådan noget tid. Så du, der er en kort til mig, lige ser du, at der bliver med solisunik, der man nu. At der vil der sende ned. At lige til det, der er meget sat, 699 simit, at der til bud. Bare så rammer også kuit, 32.11 mod, at der vil se ud, i marionet, når nok medier giver limi, bare så rammer også.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA er nødt 15.000 kroner. Bingo flore, sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mot silessa mikili masahut.
2: Sisamangonnermi iunip 25 mi mersoq. Ullaakkuputserluni ullornerani seqinnarississaaq. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimomiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på det, i mig godt nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rander over et, i mig lønne til at slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natt. Nu er det slutte natt, vi siger sig rave så bedt. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag er der nødt til at til sag. Sidste mange andre med. Når du nakker dig 18.00 og finder nødt. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Bingo, svarer jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: lytter til Nanoq FM. Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
1: Sidste mange om når med jo nip fem med tyve er det ikke mere mere så. Ullag og puttaklunni ullonaani sakinnaarissaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besiguet ingen sander i deres opdeling med sætet, bedre kan man rigtig med gældsø. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendt 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at dårne rart 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det til en at dumme, at der vil rejse sig søge sig på, i med godt nødvendig med du. Opus nækket giver lige med basis og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo andre dog.
3: Asatuk VM 2026. Men om vi det kan er det akkur til at jo ikke. I sin nækket Asat tattet du sammen og rammer på. Hvis jeg nærmer inden at du mit, så rammer på fini. I så til sig at der måde, vi er med middag, vi synes selv. Men om vi det er midt, i sin nækket dig.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Suri fra fyrset, en tjentimik, bedre jeg tjumpitja, som ikke er gimmelt nælder kuttumik, hvis jeg har ret tjiba. Suri fra fyrt mig i sut, når nok med i op, en tjentimik nælder over fyrvej. At der vil ret sig nødt ikke jo snæve tid. Så du, den går til mig lige selv, at jeg bliver med suri sunit, der man ud, at der vil der sin nærid. Jeg giver til det, der er meget stad, 699 meter, at der til bud. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod, at der vil se ud, i mig jo 19 nok med i at give lemme, bare så rammer ud.
0: Nanok FM.

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

0: my heart.
1: Nanoq FM. Biler i sig rutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM. I dag så der nyt. Bin går til sak. Sige mange andre med. Når du nok er der 18.00, er finder nyt. Mini bingo med. Jeg går sæt på 3.000 kroner. Jeg går sæt andet 15.000 kroner. Bin går til at
6: virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Sidste mange måneder med Ioni 25 er det ikke mere mere så. Ullak og putterlunde, ullåner han i sig rinder i sig sag. Ullukk og gulling i luerne, unnå og kuldlumarlunde, giver sig af din rakbog. Anora avan nakipa 6 sekunder mo meter pinga sutunganut sukka susaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanook FM. I dag er det nødt til at blive en kort tid til sak. Sidste mange måneder med. Nanook, der er 18.00.

0: 0 og finder 0. Mini bingo med RKS-app på 3.000 kroner. RKS-app er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
1: Nanop, det

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange år, når jeg er 25 år, det er min mærsor. Ullak uputtarluni ullornaanisaqinnarissisaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimometeripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og andre og et, i med lønne til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at det vil rette til at nå dig.
3: Asset VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne jeg jo ikke. I sin nækket asset, der tøtte sig, man har nok bag. Hvis jeg nok lige nok dem, så kan nok bag fine. I så skal jeg rette dem ud. Vi er med middag, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dag.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Suri for at fikke sig en tjentimik, på der er tjumpitsa, som ikke er givet ned og godt, om ikke vi så har ret til dig. Suri for at fikke et mik i sut, når nok med det er en tjentimik ned og fri vej. At der vil ret til nyt, ikke også nærmere tid. Så du, den går til mig, lige selv at lade med suri så nyt, der man nu, at der vil også nærmere. At lige til det, der er meget lad, 699 meter, at så tit på. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod, at der vil ikke se ud, i mig jo 19 nok med det er givet lige med, bare så rammer ud.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanook FM. I dag så der nyt bingo til Tissak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne have sat på 3.000 kroner. Jeg kunne have sat en nyt 15.000 kroner. Bingo for at sige.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartu 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig ud af bordet, i magt nu er middag. Opus nægget giver lige min base sig rende over et, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lade ned, at der vil rette til at være natter. Nu er nødt til natterne, hvis I ikke skal rave sig bedt. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pigaawutermat pigaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag er det nødt til sak. Sige mange andre med. Når du nakker dig 18.00, er finder nødt. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
1: No motile sem gile masarut.
2: Si samang monnerme iunip famme tsuvi ani te mi mersok. Ullaku putserluni ullornerani seqinnarississaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Asatut VM 2026 nanok midiet kanadia kutigaduit isinnakut asat tartut samanarnerpaat bisagnarluinnartumit soqarnerpaa fiini isertitisaqattaarnerut VM milu pisussat nanok midiet mit isinnaqataahi
4: nanok FM ahola pinku for medlemmer torsdag klokken 18:00. I Minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Sulifografiset intensivt på dig at tømme pizza, som ikke er givet eller godt, som ikke viser en ret til dig. Sulifografiet mig i sut, når nok med dig på intensivt nedrager for i vej. At der vil ret til nyt ikke gjøres nærmere tid. Så du, den går til mig kise, du at klæde med sulifografiet, der man ud. At der vil der sin nærmere. At give til det, der er meget lad. 699 meter, at der til bud. Bare så rammer også kvitt 32 19 11 mod, at der vil se ud. I mig jo 19 nok med dig at give lige mig, bare så rammer også kvitt.
0: Nanoq FM.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde.

0: kompetent. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard!

sånn napetid. Du lytter til god gamle danske.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämik ilmasaavut.
1: Tällimangomnamme juunipsekset syviäni tiimimersok. Nuujakalluni sekinnililahtaksin nalluni. Ullukkut ahvinimalluni kunnuakullu sisämäni kiessängät sinne kakpok. Anuha avannakipasik sikuntimut miitseri tällimatungaanut sukkassusakaktessaak.
0: Vääuusekten funnuk.
1: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingersannak edasoktan myssäätit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaafissa redissävätit. Piiritit esätit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärätin narini akunnarit atannakartu 30% simik äkiä sipäärutisivät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutisivät. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke du op at lønne et, at der vil rette til jo en atom.
3: Asatuk VM 2026. Nanok Mediat Kanadia Kutiga Duit isi nakit asat tatut zaman ramokpat bisa ngasluin natumit bisa ngamokpat fini bisa kisah tamut VM mimidu bisuset Nanok Media Mid isi nakatahit.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Sulifrafiset intensivt på dig at tømme pizza, som ikke er givet eller godt, som ikke viser her ret til dig. Sulifrafiset mig i sut, når nok med dig intensivt ned over frivej. At der vil ret til sig nyt, ikke gør sin arbejdstid. Så du, der er en kort tid, måske ser du, at der bliver med solisonet, der man nu. At der vil der sin rig. At give til det, der er matlad 699 meter af startsidbund. Bare så rammer også kuit 32.19.11 imod, at der vil se ud i marionet, når nok med dig gælde mig. Bare så rammer også kuit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

Kärntner noch FM 100 MHz. Young Money, Young Money.

0: billigt til mig selv og gå i skrubbuk. Hallo?
1: Ja, Lydia Løber, nu min anden.
2: Julia.
1: Lydia.
0: Ah, Lydia Løber. Okay. Kontrol, tag det.
1: 50, 98, 862.
0: Og gå i beslået.
1: Okay.
0: Bye. Spil 1, send mod Småsluk, 2 rækker.
3: Fireoghalvtreds. Seksogfyrre. 14. Syvoghalvtreds. Enogtres. 37. 75. 75. 35. 35.
0: Spil 1, send Morsluk, 2 rækker.
3: 13. Akkanuk Bingasut. 87. 87. 22. 22. 82. 82. 72. 72. 53. 53. 23. 23. 15. 15. 1. Adasser. 60. 60. 2. Marsluk.

0: 56, 56. Treogfyrre, treogfyrre.
1: Spil lige til sin morsen og rysker på. Hallo?
2: Karen Davidsen? Nu?
1: Ja, Karen Davidsen. Kontrolsejt
2: 50 år, der træder 916.
1: Og kunne vi blive
2: pløjt?
1: Røgler? Nej. Spil 1, og det går slå 3 rækker.
0: 5. 5 med. Og der er 70. Og der er 70. Treogtredive, treogtredive. Ti, rullet. Nioghalvtreds, nioghalvtreds. 62, 62, 34, 34, 17, 17. 58, 58, 44, 44.
1: Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
0: 52, 52. 65, 65, 18, 18, 16, 16, 42, 42, 25, 25, 71, 71, 85, 85, 24, 24, 83, 83,
1: 1. Hallo?
2: Hallo. Du er Daniel Lusen nu.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 44, 465.
1: Og du er besløjt.
2: Hvad er der?
1: Hej.

0: missakkut spil 2 senut atasq inraka
1: Sex affinillit Nia Elfias Inna Haltres Inna Helfias Femme Traive Femme Helfias Nikteni Femteni Femme Altres Fies.
0: Spil 2 centimeter dasuk indrække.
1: 36. Seksogtyve. 30. Tres. Trialtres.
0: Spil to mi. Sådan en måde at rapport. Hallo?
2: Ja. Henny Brun nummer 9.
0: Ja. Kontrol til det.
2: 50, 96, 524.
0: Og kunne vi blive et?
2: Hvad når vi så?
0: Et lille. Hej. Spil 2 sådan mod Smalluk, 2 rækker.
1: 31. Sytten. Toogtredive. Enogfyrre. To. Masluk.
0: Spil to, sådan en masluk. To rækker.
1: 85.

0: 24 42 42 48 48 39 39 56 56
1: Spil tusind i morsluk, to rækker.
0: 64 64 66 66 78 78 68 68 86 86 72 72 11 أقنشت
1: 빌툼 센 말씀 듣고 있어 갑복 할로
2: 룰루빅
1: 룰루빅
2: 룰루빅
1: 아 컨트롤 차례
2: 53
0: 89 89 5 5 33 33 20 20 21 21 49 49
1: Spil to, det gør nu, tre rækker.
0: 45 45 81 81 57 57 29 29 62 62 73 73 83 83 4 6 7

0: 50 50 8 og finder pingas ud.
1: Spil 2, det er godt nu. 3 rykker.
0: 10 Rolit.
1: Spil 2, det er godt nu. Drop op. Hallo?
2: Nu
1: er du bæk. Nu.
2: Nu min gang
1: med. Op, kontrol tager det.
2: 50, 59, 72, 5.
1: Der går i billet.
2: Tak.
1: Eller bare. Der går i så op. Hallo?
2: Op. Hallo.
1: Er det til mig gerne, når du?
2: Bodil von Schein. Nuk.
1: Op, kontrol tager det.
2: 50, 37, 2, 21.
1: Er mit lukket i billedet? Hvor er det?
2: Jeg
1: synes. Hej.
2: Hej.
1: Spil 3, Sennemot, og der er så en række.
0: Syv og find mig sluk. Niefies. Niefies. Femmetres. Femmetres. Traten. Akkan og pinges ud. Syvogtredive. Ti. Rullet. Fyrre. Fyrre. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Atten. Atten. Fireogfirs. Fireogfirs.
1: Spil 3 sen mod Adasuk. En række.
0: 33. 33. 41. 41. 74. 74. 53. 53. 64. 64. 56. 56. 67. 67.
1: 3% med rysk og bok. Hallo?
2: Ja, Regine Mathiasen, jo.
1: Ja, kontrol tager det.
2: Der er kontrol om 50, 39, 39, 39.
1: Der går i billet.
2: Ja, grønner.
1: Ikke fej. Spil 3. sen mot Malluk, Toraga.
0: Syvaltres. Syvaltresse. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Femogfirs. Femogfirs. Seksogfirs. Seksogfirs. Syvogfirs. Syvogfirs. Niogtyve. Niogtyve. Niogtredive. Niogtredive. Tredive. Tredive.
1: Spil tres i Mahluk, Toraga.
0: 45. 45. 2. Mahluk. 34. 34. 49. 49. 73. 73. 19. 19.
1: Spil 3 sin Mahluk, Toraga.
0: 36. 36. 54. 54. 76. 76. 66. 66. 78. 78.
1: 78. Spil trimsen målen rysre bok. Hallo?
2: Rebecca Hansen er nu min anden.
1: Ah, kontrol tager det.
2: En halvtrids, nul, nye, vies, fem i træl.
1: Røg billedet.
2: Røg
1: hende. Bye.
2: Bye.
1: Spil tre, og det gør det nu. Tre rykker.
0: Syvogtyve. Syvogtyve. Toogfirs. Toogfirs. Treogfirs. Treogfirs. Otteogfirs. Otteogfirs. Enogfirs. Enogfirs. Otte. Og finder pingas ud. Otteogtredive. 38. Syvogfyrre.
1: Spil tre, og det gør nu. Tre rækker.
0: 16. Enogtyve. Femogtredive. Toogtredive. Fire. Sisamat. Otteoghalvtreds.
1: Spil trimmel gerne på bok, hallo?
2: Ja, Anna Heidmann Nielsen.
1: Svinger den
2: ikke? No.
1: Ja, kun tråd til det.
2: 50. 48. 23.5.
1: Og kunne vi beslå et?
2: Højende.
1: Ikke. Bye.
3: Kukkani kalsatuasinna oqaqqagu nanoq miitiamut aqqanernit pingastungaanut illorfim allamaam iqquisoqassappat am aqagu aqqanerni sian sianissaasi 2876000 imut marlungorpat tassa samatakunnartu lian parlaatilaassappunaasit marlungorpat suupapinkortitissaagut iqquisanner 50000 kroner assalu quppernera tallimat marlungorpa arfinernut da kuppernerut pingaassut sisamanngorpat tak parlaalluit pinkutreerumarpuu sisamanngornermi ta tassaqqaqqinnaqilar marlungor suupa pinkussagut nalunaaquta arfinernut kiwinsta kanaun tasimorn husnanor media fra klokken 11 til 15:00 næste uge skal bingo eller vi skal have bingo 5 på tirsdag klokken 18:00 altså Super Bingo, hovedgivningst på 50.000 kroner. Super Bingo, tirsdag klokken 18:00, og så på torsdag er der så Bingo 3 klokken 17:30. Man er godt, mini bingo ud i Garlo. Tre rækker, mini bingo.
0: Enogtyve. Tooghalvtreds. Tre. Bingasut. Halvfems. Niafor. 17. Syv. Affin Marluk. 65. Treoghalvfjerds. 37. 29. 88. Treoghalvtreds. 5. Femme. Niogtredive. Niogfirs. Syvogfirs. Tredive. 24. 12. Aqqanıq mahluk. 25.
1: Men I bin kå, det gør nu. 3 rykker.
0: 35. 54. 51. 81. 59. 59. 46. Treogtres. 26. 71. 71. 11. 48. 9. Rulling i luet. 70. 70. 16. 16. 69. 69. 40. 40. 44. 44. 74. 74. 22. 51. 51. 10. Rullet. 61. 61. 2. Marsluk. 38. 38. 75. 75. 45. 45. 60. 60. 14. 14. 19. 19. 50. 50. 80. 80. 41. 41. 64. 64. 20. 20. 67. 67. 85. 85. 86. 86.
1: Min pinke må det gerne droppe op. Hallo?
4: Ja, hallo.
1: 86. Er det min egen nødler?
4: Ja,
1: hallo.
4: Nu min egen. Peter Jacobsen.
1: Op kontortøjret.
4: Der er så meget. 22. 9. 53. 60. 60. 0. 20. 9.
1: 53. 60. 0. 20. 9.
4: 53.
1: Er du i besvaret? Hvor er spil 4, send mig adresse en række.
0: Femten. Syvfirs. 74. 74. 44. 44. 73. 73. 81. 81. 67. 67. 25. 25. 63. 63. 75. 75.
1: Spil 4, snemme du dig så en række.
0: 30. 30. 41. 41.
1: 74. Hvad skal du bruge? Hallo?
5: Hallo? Sabine Harmon, hvad siger
1: du? Ab, kontor til dig.
5: 50. 32. 094.
1: 그거 필요했지?
5: 그래.
1: 빨리. 스피리피아 선임 멀룩 초가가.
0: 36. 36. 2. 멀룩. 37. 37. 69 69 4 Sisamat 35 35 62 62 59 59
1: Spil 4, så jeg må lukke to rækker.
0: 29 29 52 52 21 21 32 32 22 22 83 83 14 14 16 16 60 60 66 66
1: Spil 4, så det må lukke to rækker.
0: 28 28 26 26 20 20 27 27 40 40 86 86
1: Spil fire om sin mollen og gøse råbuk. Hallo?
2: Hallo, eller kan det nu?
1: Ja, kontroltal 1.
2: Kontroltal 51 065 44.
1: Og vi bliver et.
2: Hvorfor?
1: Spil 4, og det er godt nu. 3 rækker.
0: 78. 78. 12. Aqqanıq mahluk. 70 70 11 Aqqanillit 53 53 10 قوليت فما فيس فما فيس سكسفور سكسفورو تريتراو تريتراو تريفور تريفورو فيافيس فيارافيس سوتن سكني تريتوب تريتوب femogtres femogtres
1: spil 4 og det godt nu 3 rykker
0: 89 89 42 42 49 49 77 77 57 57 64 64 3 Bingasut 58 58 56 56

0: Traîtresse. Traîtresse. Helfems. Helfemsi. Femmefies. Femmefiesi. Nia elfias. Nia elfiasi. Elve. Akkanillit. Ådetræs. Ådetræsse. Seksahaltræs. Seksahaltræsse. Inefies. Inefiesse. Syvogfyrre. Syvogfyrre. Nitten. Nittene.
1: Spil fem snimut af deres ok. Indrækker.
0: Syvogtres. Syvogtres. Et. At der er så. Femten. Femtene. Seksefyrre. Seksefyrre. Toogtyve. Toogtyve. Enogtres. Enogtres. Syv. Og fin marsluk.

0: 54, 54, 12, أقنق مخلوق.
1: Spilfem film kuj kapok, hallo?
2: Ja, kan Maria Petersen nu min gerne.
1: Op, kontrolteret.
2: 50, 31, 204.
3: Maria Petersen nu
1: min gerne.
3: Op,
1: kontrolteret. 50, 31, 204. Kuj bilhøjt. Hallo?
4: Hallo. Margrethe og Kaspersen, Asiat.
1: Op.
4: Kontrol
1: D. 50, 31,
4: 204.
1: Amil, røb, pløjt. Røjene. Bye. Spil 5, selvmordsmålluk. To rækker.

0: 14. 14. Fireogtredive. Fireogtredive. Syvogfirs. Syvogfirs. Treogfyrre. Treogfyrre. Otteogtredive.
1: Spil 15 mod luk, Torka.
0: 60. 60. 35. 35. 76. 76. 62. 62. 2. Marsluk. 53. 53. 5. 5. 64. 64. 3. Bingasut. 71. 71. 6. Affinichet. 86. 86.
1: Spil 5 sinne måtten og ryser op. Hallo?
2: Hej, Hansen Christensen
1: Juk. Kontrolnummer 50-35-254. 254.
2: Akkurat
1: besøgt? Hej.
2: Hej.
1: Hej. Spil 5, og det gør slunger. 3 rækker. 15.000 kroner.
0: Femmefyrre. Femmefyrre. 80. 80. 25. 25. 70. 70. 72. 72. 33. 33. 13. Akkanok bingasut. 73. 73. 39. 39. 74. 74. Fireogtyve. Seksogtyve. Seksogtres. Syvoghalvfjerds. Fyrre. Syvogtredive. Nioghalvtreds. Seksogtredive. Sytten.
1: Spil 5 minutter gange i Dropbox. Hallo.
2: Hallo. Er det Jensen nu?
1: Er det Jensen? Kun tro til det.
2: 50-96-95-3.
1: Du kan lige nu bruge det.
2: Og
1: der er det kjernet.
2: 50-96-93.
1: Kuid plot.
2: Bueno.
1: Hel. Bai. Kuid apa? Halo.
3: Halo. Ya ya gawila si.
1: Mako. Kort. Kontrol tarit.
3: Hal trish otel fias. Fiao no fiao.
1: Amel kuid plot.
3: Bueno.
1: Ese es. Ahí.
4: Bueno, un suak uslumikut. Pinkum pegataga sim. Tavaro, des uslumikut. Ekko isut, akki. Spil itsenima taasok, lyytiä lyypalt, senima lukkaan täysin ulikkaahlu, Daniel Luivisen. Spil tuusenima taasok, Henni Bruun, senima lukk, Lulu Beck. Uli Kahlo, Lulu Bæk, Amelu, Bodil Fontaine. Spil 3, Sanimut Adasser, Regina Mathiasen, Sanim Mahluk, Rebecca Hansen, Uli Kahlo, Anna Heilmann Nielsen. Mini Binkumi, Peter Jacobsen. Spil 4, Sanim Adasser, Sabine Hammond, Sanim Mahluk, Ella Gallia, Uli Kahlo, Margit Borup. Spil 5, Sanim Adasser, Karen Maria Petersen, Margrethe O. Kaspersen, Sanne Mahluk, Hansina Christensen, Uli Garlo, Edgrillerne Jensen, Amadu Najar Wielersen. Mahluk må bredt af 500 minutter superbingo til Djumar Bruts. Ja, der er så superbingo på tirsdag kl. 18.00.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026.

0: Zusammen Nachbarn, zusammen Nachbarn. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så af.
2: Der er mange omnår med Junib 26, og det er min mersok. Nu er jeg galtunni, så kan jeg lille lagtaksin nalunni. Udlukkut affin i mahtunni, og nu er kultus i sammen ikke, jeg sænger til den rakpok. Og nu har jeg været kippasik, så kun til mod mit tæri, der er mange omnår, så kan jeg så rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimangomnamme juunipsekset tyviänit ihmimersok. Nuujakalluni, sekin nililahtaksin nalluni. Ullukkut akfinimalluni, kun nuokkullu sisämäni kiesängät sinne kakpok. Anuha aivan näkipasik, sikuntimut miitsäri tällimatungaanut sukkassusakaktessaa.
0: Hver uusikten for nuuk?
1: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sagde Nachbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq

0: Nanoq FM. Bilerisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu nemmet. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, imme lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en artu. Nu er en at slutte en artumik, hvis I så rager sig på. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнерпут нунерсуармиит таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнасса пингаарутерммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

Rentner noch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: du somnar fast du somnar. Nano FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mig gille masaru.
2: Таллимангу орнарми юнипсаксатсуувиани тиимми мерсоо нуяқарлүни сеқиннилартарсинааллүни уллуккут арфинимарлүнник уннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоо анора аванна киппасик сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.